0: Izabela Čabajová, známa veštkyňa z Nových zámkov. Už dlhé roky patrí medzi najvyhľadávanejšie jasnovidky v našich končinách. Jej schopnosti obdivujú mnohí nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Stretnúť sa s ňou však vôbec nie je jednoduché, keďže ju o pomoc prosia desiatky ľudí. Nám sa to však podarilo a ponúkame vám jej životný príbeh. Kedy zistila, že má jasnovidné schopnosti? Ako komunikuje so svojím mŕtvým manželom? Má strach, keď sa spája so záhrobím? Povie vám to ona sama.
1: No tak už som v detstve pochopila, že nie som ako obyčajné dieťa. Vnímala som okolo seba ľudí ináč ako ostatné deti, pretože vopred som vedela, dokedy sa vydá, kedy vyhorí nejaký dom v dedine, kto zomrie a kedy. A ja som to nepochopila, že ako to môžem vedieť. Mne sa zdalo, že to bol sen. Stále som vnímala ako sen. Napríklad mala som 9 rokov a strašne som ľúbila dedinského kantora. Každý deň sme sa stretávali. On mi nejakým spôsobom nahradil otca. Nemala som dobrý otca. Tak som ho mala veľmi rada. A tedy som mala sen, že idem do školy a on už nepríde, ale prichádza Ježiš oproti mne. A prišla som domov a vravila som na mňa, že pán Boroš dnes neprišiel a ona mi vravila, ani už nikdy ho nestretneš, pretože zomrel na infarkt noci. Môj otec sa druhýkrát oženil s mojou mamou. Prvú manželku veľmi miloval a z prvého manželstva mal 2 dcery. A ja som sa narodila už ako štvrtá dcera. Otec stratil prvého syna a strašne túžil mať syna. No a ako som sa narodila, samozrejme, prvá otázka bola, no mám syna. Pravil, že nie je zdravá dcera. Dali sme jej meno Izabela. No tak prekrial moju mamu, že mala zomrieť spolu so mnou, keď neporodil syna. No a takto to aj na mňa prešlo. Teraz už viem, že to prekliatie otca úplne zmenilo môj život a celé moje ja. Stretnutie Vincom mi zmenilo celý môj osud. Bola to láska veľká i z jeho, i z mojej strany. 2 roky sme sa poznali, potom sme sa brali.
2: S Vincom sme po svadbe bývali u jeho mami na juhu Slovenska. Svokra ma nenávidela. Veľa som si tam vytrpala. Keď sme sa odsťahovali s manželom do Martina, bola som šťastná ako nikdy predtým. Som síce Maďarka, ale v Martine, kolíske Slovákov, som zažila najkrajšie roky svojho života. To už v momente, keď som prvý raz vstúpila do štvorizbového bytu, tak mi môj vnútorný hlas hovoril, že to také nádherné nezostane navždy. Že tam dlho bývať nebudeme. Bol príliš krásny na to, v akej chudobe sme dovtedy žili. Čo si mi našepkávalo, že o pár rokov sa budem sťahovať. Vtedy som však tomu ešte nerozumela. Nechápala som, čo mi hovorí anjel strážny.
1: Žili sme 11 celých rokov, keď taká udalosť sa odohrávala, že prišli sme. To bolo presne 3 týždne pred smrťou mojho manžela. Ako každé 2 týždne dole na Dolniaky navštíviť Mochovcia, kde je teraz atomová elektrárne. Tam sme bývali u svokrovcov, svokru a navštíviť moju mamu v Strekove.
2: V noci som však mala nepokojný spánok. Snívalo sa mi, že kto si chodí po miestnosti. Otvorila som oči. To, čo som uvidela, ma vystrašilo. Videla som mladú ženu. V ruke držala kyticu gladiol. Nešlo mi do hlavy, kde ich mohla v novembri nazbierať. Čo tu robí tá žena? Zrazu zmizla. Presne vtedy vošla do izby mama. Bolo to prvýkrát, čo som videla astrálne telo. Myslela som si, že sú to len výplody mojej fantázie.
1: To bola prvá informácia asi zvesť o smrti mojho muža. Potom noci sa to začalo už u mami, že nejaká sila stále vyťahovala vanku spod hlavy. Vrátili sme zasa a zasa. A nikto nad nami ani stáť nemohol, pretože tam bola do veľký stena za našim. Tá posteľ bola v rohu, takže nikto tam nemohol ako živá bytosť vyťahnuť tie vankúše spod hlavy.
2: Počas cesty od mami domov do Martina sme sa rozprávali o mojom nočnom zážitku. Bola som manželovi vďačná, že je ochotný o tom so mnou hovoriť. Veď takéto veci sa človeku nestávajú každý deň. Priznám sa, bola som z toho dosť zmetená. Tak nám cesta rýchlejšie ubiehala. Napriek tomu, že vonku bola hlboká noc, som tesne pred Martinom zazrela trojicu ľudí. Hneď vedľa cesty stál biskup spolu s dvoma ministrantami. Zastav! Zakričala som na Vinca. Čo nevidíš? On sa na mňa iba nechápavo pozrel. Kde ty, koho vidíš? Spýtal sa. Ale prepokoj mojej duše zacúval späť na to miesto, aby som sa sama mohla presvedčiť, že tam skutočne nikto nie je.
1: Pozerali sme sa doprava doľava, ale nikto sa nenachádzal po Prihradskej. Potom som sa ukludnila, že asi to bola vidina alebo sen. Išla som ďalej oveľa neskoršie. Po 20 rokoch v časovom regrese sa zistilo, keď ma dávali do hypnózy, že Vinca som poznala troch životoch dozadu. V poslednom živote bol biskup, bol môj spovedník a takisto stál pri mojej rakvi, keď som zomierala a posledné pomazanie dal on osobne mne v minulom živote. Takže dnes som si už istá, že ten obraz nebol náhodilý, ale to bol časový regres. Mohla som zadriemať na tom sprednom sedadle už v Martine v noci, lebo bola noc už, keď sme došli do Martina. A mohla som zachytiť ten jeho obraz minulého života.
2: Niekoľko týždňov pred Vincovou smrťou sa začali diať veľmi zvláštne veci. Boli to znamenia, ktoré som si nevedela vysvetliť. Rástol vo mne pocit, že sa stane niečo tragické. Niečo, čo zmení môj život od základov. Nachádzali sme na zemi popadané obrazy a fotografie, na ktorých bol Vinco. Inokedy sme zase našli rozbité kvetináče.
1: Celé tie 3 týždne sa konali tie horor veci v byte. Stále sa zopakovali. Buchnutia, prasnutia, padali veci. Brala som to za horor a jednoducho som nechápala, kto s nami manipuluje, aká sila a prečo sa to deje. Ani Vinca to nepochopil. Bol stranický predseda, ROH predseda, veľmi veselý, materialisticky založený mladík, takže na všetko sme mysleli, len na tú pravdu nie. Všetky tie veci sa udiali 3 týždne pred smrťou mojho manžela. Po 3 týždňoch sa stala zvláštna udalosť.
2: Bola som sama doma. Vinco išiel ako každý deň do práce. Upratovala som. Vyraďovala som všetko, o čom som vedela, že už určite nebudeme potrebovať.

zrazu kto si zaklopal. Vo dverách stála mladučká cigánka. Prosila ma, či by som jej nemohla dať nejaké peniaze. Povedala som jej, že ani my nemáme na rozdíl.